0: A 500 gramos, 2,75 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,95 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Cuídalo solto, e cuídalo aire, a auga, a terra, a biodiversidade. Cando alimentamos los nosos porcos con castañas, cuidámoslo solto. Cuidamos una paisaje viva que no se puede perder. Por eso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Dentro de 2 horas comeza a derradeira xornada da proba de acceso á universidade. Está a ser un ano polémico con queixas de estudiantes e docentes sobre os exames. Xa despois da primeira xornada, o luns, varios profesores enviaron escritos por erros nos exames de debuxo técnico e historia de España. A CIUGA confirmou que se vai facer unha corrección flexible, palabras textuais, desas probas, pero descarta que o alumnado teña que repetilas e insiste en que ningún estudiante sairá prexudicado. Os profesores pedían mesmo a demisión do grupo de traballo que elabora a proba de debuxo técnico. Na segunda xornada, nas últimas horas, tamén se detectaron fallos nos exames de física e de historia da arte. En o Parlamento de Galicia, na sesión de control, houbo debate nas últimas horas entre o presidente da Xunta e o secretario xeral do PSDG sobre o desembarco da multinacional chinesa SAIC Motor en Galicia, concretamente en Ferrolterra. José Ramón Gómez Besteiro defende que, sen o traballo do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a planta chinesa non se instalaría nesta comunidade. Alfonso Rueda lembra que xa recoñeceu que as dúas administracións, a autonómica e a central, estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo.
4: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
5: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste e dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir. E confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe.
3: Despois foi a quenda da pregunta da portavoz nacional do BNG ao presidente. Ana Pontón acusa Alfonso Rueda de actuar contra os dereitos dos traballadores e de non escoitar o malestar do colectivo médico pola implantación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar de cada tipoloxía. O presidente da Xunta rexeita as críticas, di que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volve a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidos polo Ministerio de Seguridade Social e o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria nun convenio para o control da incapacidade temporal publicado no BOE en xaneiro do ano pasado.
6: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
5: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Como un máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que é iso de que nos inventamos nada?
3: Por certo que Salvador Mariño Ejeitos tomou posesión nas últimas horas como director xeral de Atención Primaria, unha dirección xeral de nova creación. Segundo Sergas, servirá para reforzar dentro do organigrama de sanidade, da sanidade o rol da atención primaria. Mariño Ejeitos vais estrear, coincidindo cunha xornada de protesta convocada para esta mañá por SOS Sanidade Pública diante dos centros de saúde. E da economía, Inditex segue sumando beneficios malia a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas da multinacional textil con sede en Arteixo aumentaron o 5,8% ata cadar os 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. E o Ministerio do Interior publica os datos de delitos de odio de 2025, case 120 cometeronse en Galicia, o que indica unha suba do 53% con respecto a 2024. Entre as tipoloxías, os máis numerosos son os delitos relacionados con racismo e xenofobia, foron 39, por razón de ideoloxía pasaron de 5 a 28 nun ano, e 27 foron por razón de identidade sexual ou de xénero. Precisamente na audiencia da Coruña continúa o xuizo pola morte do mozo Joel Quispe, acoitelado en decembro de 2023 en pleno centro da cidade. Hoxe está previsto que declare a nai da vítima. Son as 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
7: Ola, bons días. O Celta gañou en Valencia, fixo 10 anos despois, aínda que houve que agardar a segunda parte con cambios incluídos por parte de Claudio Giralde para ver os goles da victoria. Cos tantos de Ilaís Moriba, de Fer López e de Willio, o Celta suma 44 puntos e, como apuntaba o adestrador, o objetivo de permanencia xa está cada grado. Agora toca mirar por clasificarse para a próxima temporada para Europa. Europa na que segue clasificado. Lembremos este xoves hai partido en Friburgo. Por a súa parte, o Deportivo empatou un tanto contra o Málaga en Riazor o pasado sábado. E cos outros partidos disputados esta fin de semana, moi apertada a clasificación. No liderato segue o Racing de Santander con 62 puntos, 61 ten Almería, 60 o Deportivo. En fútbol feminino, perdido o Deportivo a banca 2-0 ante o Atlético de Madrid, pero xa acadou a permanencia. E en plano polideportivo, apuntar derrota do Breogán en Valencia 105-88. Victorias no básquet femenino, co Ensino gañando o Leganés 69-63, gañoulle Baxi a Xirona 75-67, amarra a permanencia. En balonmán gañoulle Cangas a Alicante 28-25. E en balonmán femenino rachouse a racha do Guardés con derrota ante Elda 26-27, empatou a 27 tantos o Porriño ante Granollers.
3: Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
8: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Es una muy buena hora para escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
9: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: intermedios do percorrido. Ollo, porque se verán afectados os horarios. Nunha segunda fase, a afectación será maior e irá do 26 de xuño ao 10 de xullo, con peche total neste caso da estación de tren da Coruña. Contámoslles tamén que o portavoz do Grupo Municipal do PP da Coruña terá que comparecer no xulgado vindeiro día 29 nun acto de conciliación presentado pola alcaldesa. Este asunto comezou en decembro pasado, cando Miguel Lorenzo afirmou que Inés Rei acosara e intimidara a tres funcionarias. A rechedora pediulle de xeito privado que se retractara ou do contrario acudiría a xustiza. Este novo paso é previo á presentación da querela. Nese acto de conciliación estará presente unha letrada da administración. Miguel Lorenzo ten previsto acudir en persoa e ratificarse nas súas afirmacións de decembro, mentres que todo apunta a que Inés Rei non acudirá personalmente, senón a través do seu representante. Se non hai causa xustificada, arquivarase este asunto. En audiencia da Coruña continúa o xuízo pola morte do mozo Joel Quispe, acoitelado, como lembrarán, o 23 de decembro de 2023 entre as rúas Sinfónica de Galicia e Juan Flórez. Nas últimas horas comparece un dos dous mozos condenados hai varias semanas noutro xuízo por golpear a Joel aquela mesma noite. Este mozo lembra que o principal acusado lle pediu unha navalla ao seu amigo en medio da liorta. Tamén declararon un rapaz e unha rapaza que tentaron mediar nesa liorta e foron quen chamaron os servizos de emerxencias. Ambos coinciden en que todo sucedeu moi rápido e que non pensaron nun primeiro momento que aquela liorta entre mozos fose rematar cunha persoa falecida. Hoxe está previsto que declaren o xuízo a nai da vítima. E de que máis falamos hoxe, Lara Vivero? Moi bos días.
1: Moi bos días. Comisións Obreiras denuncia presión comercial, sobrecarga e deterioro das condicións de traballo no sector financiero. Nas últimas horas movilizábanse pola cidade da Coruña para reclamar cambios. O responsable do sector no sindicato, Jorge Villarino, fala de presións que inciden na saúde dos traballadores e contrasta, di, cos beneficios millonarios das entidades bancarias. Este asunto no ido laboral, tamén hai protestas en Losán, pero lles contamos ademais un asunto do ido municipal. O Concello da Coruña convoca un novo concurso para o deseño do mercado de Nadal en María Pita, un modelo distinto despois da polémica do ano pasado. Lembren que a anterior concesionaria ten que pagar unha sanción, a sanción que será de 50.000 euros o Concello da Coruña por incumprir o contrato. Así o indicaba o voceiro do Goberno local, José Manuel Laje, que tamén se refería nas últimas horas e tras a Xunta de Goberno local á urbanización de Bisma. Agarda Laje Tuñas que estea rematada en 2027, é dicir, o ano que ven, e que os primeiros veciños cheguen en 2028. Traballos en Riazor, no estadio de Riazor, para que chegue esta noite o partido amistoso, o último antes do Mundial, de España ante Irak. Máis de 27.000 entradas vendidas e o estadio está xa a punto.
2: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ofrece la información cultural.
1: Hai diferentes asuntos vencellados pola coa cultura, tamén coído das protestas, porque a Asociación Cultural Alexandre Bóveda levaba a cabo nas últimas horas, da man de distintas asociacións, un obradoiro para pintar e decorar paraugas e cánticos para a protesta que o día 7 de xuño levarán a cabo en defensa dos murais de Urbano Lugris. Ademais, na librería Moito Conto, nas últimas horas, o xornalista e escritor coruñés Manuel Javois, bueno, galego Manuel Javois, presentaba a súa última novela, La Víspera. Narra alí a historia sobre as dificultades das relacións dentro dunha mesma familia. Presentación, como decimos, do libro na librería Moito Conto.
2: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ha ofrecido la información cultural.
0: E un apunte máis, Luciano Vidán foi renovado como presidente do Colexio de Médicos da Coruña para os vindeiros 4 anos. Así rematamos, pero voltamos ás 8:20 con máis información local en Más de unha Coruña, aquí en Onda Cero. Moi bos días.
2: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2.
1: Un detalle que poucas veces se comenta. O 12 de agosto é históricamente un día con certa probabilidade de nubes na Coruña. Segundo rexistros climatolóxicos, ao redor da metade dos anos estiveron os ceos parcialmente cubertos nesa data, polo que escoller un punto elevado ou máis afastado de néboas costeiras pode marcar a diferenza. Isto, claro, será unha incógnita ata días antes da eclipse.
4: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña. ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
5: Onda Cero A Coruña, 89.2.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, la hora.
8: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, terceiro e último día da Pau das probas de acceso á universidade, xa queda nada e despois nervos fora. A CIUGA confirmou que os exames que están en medio da polémica, os que máis, o de debuxo técnico e historia de España, serán corrixidos de xeito flexible. Profesorado de distintos centros remitiron sellos escritos a CIUGA, como lles estamos a contar, para denunciar erros nos enunciados das preguntas nestes exames, entre outros. Bueno, xa queda menos, para o alumnado. Alguns defeitos xa tiveron o seu último exame. No eido da saúde, tivemos concentracións ás portas de centros sanitarios en todas as cidades galegas, unha convocatoria da plataforma SOS Sanidade Pública, a que en algúns centros hospitalarios, case de Ourense, caso de Santiago, por exemplo, se lle uniron concentracións convocadas polo Sindicato de Enfermeiría SATSE, en protesta neste caso pola situación dos profesionais da fisioterapia. Con todo, con esta mañá de protestas no oído da saúde, Marta Rodríguez.
2: SOS Sanidade Pública saía novamente ás rúas, ás portas dos hospitais nesta ocasión, contra as listas de agarda do Sergas. As listas de agarda é un dos principais problemas do sistema sanitario, manteñen dende a plataforma especialmente significativo o aumento dende SOS Sanidade Pública das listas cirúrxicas. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, recoñecía este aumento, indicando que se debe en gran medida a cancelación de actos médicos polas folgas intermitentes e que xa duran moitas semanas dos facultativos contra o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Quenes inician hoxe tamén mobilizacións e o Sindicato de Enfermería SAPSE para demandar unha solución ao déficit de fisioterapeutas e mellorar as condicións laborais tanto en atención primaria como hospitalaria. A secretaria de SAPSE Galicia, Asun Maus.
3: Pensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartella de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados axendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas axendas de traballo. E, nin que decir, ten ou a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellores retributivas para o colectivo.
2: SOS Sanidade Pública manifestábase ás portas de todos os hospitais das provincias galegas.
1: Mañá haberá Consello Interterritorial de Saúde, un Consello Extraordinario, Ministerio de Comunidades Autónomas, un único tema sobre a mesa, o Estatuto Marco, que pasou polo Consello de Ministros esta semana, agora vai iniciar o trámite no Congreso. Xa saben que o Ministerio esta semana tamén volveu a pechar a porta un estatuto específico para os médicos e estes pois manteñen a folga que está convocada para a semana do 15 ou 19 de xuño. Mañá, como dicíamos, Consello Extraordinario da Interterritorial, Ministerio Comunidades Autónomas. Veremos que pasa. Hai novidades no caso do Villa de Pitanxo, no proceso xudicial aberto polo naufraxio o máis grave que tivemos aquí na Galicia Mariñeira estas últimas, eu creo que xa últimas décadas, 21 tripulantes falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo. Nas últimas horas trascendía o contido do escrito da Fiscalía. Neste xuízo, cando se abra, vai pedir 9 anos de prisión para o patrón e os armadores do Villa de Pitanxo. Completamos con Juan de Sola.
4: O Ministerio Público solicita 9 anos de cárcere para Juan Padín, capitán do Villa de Pitanxo, José Antonio Norés Rodríguez, administrador da armadora, e tamén para o fillo deste, José Antonio Norés Ortega, director de flota. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio imprudente. A fiscal sostén que permitiron que actividades se desenvolvesen en condicións inseguras e de incumprir coas necesarias medidas preventivas. Considera que o barco navegaba con sobrecarga e califica de erráticas inadecuadas as decisións adoptadas polo patrón en condicións meteorolóxicas adversas. Un escrito na que comparten as familias, pero consideran que se queda curto no capítulo de petición de penas. María José de Pazo.
5: Nosotros pedimos más pena, pero bueno, en los hechos que la Fiscalía reconoce, estamos de acuerdo, porque son los hechos que nosotros siempre pusimos de manifiesto.
4: Además, Fiscalía también solicita inhabilitación para os tres no seu actual exercicio profesional.
1: Na Audiencia Provincial da Coruña, no xuízo polo crime de Joel Quispe, esta mañá tivemos o testemunho máis duro e desgarrador, sen dúbida, o da nai do xoven acoitelado mortalmente na Noiteboa de 2023, Maritza Giovanna Gómez.
6: Sí, mi hijo me ayudaba con la niña,

0: Él, cuando salía de trabajar, si llegaba antes, él llegaba a cocinar, me ayudaba en todo con la niña, en casa. Económicamente también me ayudaba. Él aportaba, porque es con él, es cuando cogimos el piso en Arteixo, nos hipotecamos cuando empezó a trabajar. Era un niño trabajador, un niño amable, era de casa, un niño trabajador que trabajó desde niño.
1: Testimonio sin duda más desgarrador. No ha ido político, perdón, no ha ido económico, no ha ido empresarial. Temos unha cita. Hijos de Rivera está presentando seus resultados. Imos a taló en directo. Pilar Ozores, bos días, Pilar.
2: Bos días. Hijos de Rivera facturou o ano pasado 945 millóns de euros, 59 máis que o ano anterior. O beneficio foi de 110 millóns, 15 máis que en 2024. Malia que o consumo de cervexa diminuiu un punto en España, en 2025 a empresa de Estrella Galicia subiu na producción o 4,4% ata cadar os 569 millóns de litros. Ademais, o ano pasado abriron esta fábrica de Morasna que estamos na que investiron 40 millóns de euros, así como unha nova filial en Italia, co que xa están presentes en 82 países. Tamén contrataron 125 persoas ata incrementar o seu cadro de persoal ata o 6%, o 95% deles contan cun contrato indefinido. De cara ao futuro, Hijos de Rivera contemplan chegar a novos mercados de Europa e América e avanzar na venda noutros produtos como a liña de viños ou a de bebidas en alcohol entre las asaugas. O obxectivo máis inmediato é a apertura das novas oficinas corporativas no polígono Coruñés da Grela o vindeiro día 19. Nelas investiron 40 millóns de euros. O presidente executivo da compañía, Ignacio Rivera, asegura que o seu obxectivo é duplicar facturación en 2030, pero facelo con sentidiño, niso traballan. De feito, aspira a ter a cervexa di máis amada e non a máis vendida. Tamén anima a consumir unha cervexa e unha charla cun amigo como método para baixar o consumo de ansiolíticos.
1: Bueno, e sen dúbida tamén unha das novas do día, de feito para os aficionados o fútbol é a nova do día. Galicia acolle o último partido amistoso da selección antes de marchar rumbo ao Mundial. Galicia a Coruña, en concreto. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
3: Hola, que tal? Bos días, buenos días. E agardando que aterra a selección española, farao sobre a unha da tarde en Alvedro e logo hotel de concentración en Mato Grande, no Ática. Será o último partido amigable, efectivamente, antes de voar xa mañán rumbo a Estados Unidos. E quen leva aquí uns días é a selección de Irak, Ángeles San Luis, aquí en Catro Camiños, con moitos aficionados de Irak, vidos de todos os países de Europa, e ademais que acaban de recibir aquí os seus xogadores. Camón!
4: Era que un camin galo. Era que un camin galo. Dice Corona y Ayores Colegre.
1: Que no pensaría, pois hai aficionados de todo o mundo de Irak para ver este partido. España, Irak, e hai fanzón, hai na Coruña e o Gallá vexamos tamén disputar uns minutos o galego da selección a Borja Iglesias. Bueno, así nos imos. Carlos Otero estivo no control de son. Agora as novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
6: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña, galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2 euros con 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 95 céntimos.
11: Gadis, en confianza.

0: Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia de A Coruña. Da Coruña, moi bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, unha nova resolución para promover o fermosismo, non? Non loitar, tanto loitar contra o feísmo urbanístico, sino que promover o contrario, o fermosismo.
1: Sí, nosotros con esta liña que xa leva varios anos, o que intentamos é que, bueno, que particulares podan facer diferentes intervencións, non? Para mellorar a paisaxe, sobre todo para mellorar a contorna urbana. O que se queremos es que con estas intervencións e con diferentes reformas que se podan facer nas fachadas das casas, nos peches, bueno, teníamos un impacto visual máis positivo sobre o que a contorno da paisaxe de Galicia, que é moi fermosa. E ás veces sí que nos atopamos, ¿no? Pues en algunas zonas, bueno, que hai cousas que ainda están por rematar ou cousas que están por mellorar. Con isto o que facemos es, bueno, pues dar unha chega aos solicitantes, es unha orden de axudas que con concurrencia no competitiva, es decir, os primeiros que van pedindo a axuda, pues se les va adjudicando, invertimos neste ano 2 millóns de euros, e hai que destacar que, bueno, que importante neste caso e neste ano, pues na provincia, pues concedéronse 214 achegas, ¿no? Entre particulares de 75 concellos e máis de 600.000 euros. Las axudas permiten obtener unas axudas de 3.000 euros por actuación, y en este caso, como decía antes, para actuar en fachadas, en cubiertas, en muros de peche o en algún elemento inmueble que puedan ter, ¿no?, cerca de su casa y que afecte negativamente a imagen, con cual

0: una orden que bueno, que muy bien vista, ¿no?, por aqueles particulares que a solicitan, porque a Xunta lle está financiando pues un 70%, ¿no?, do orzamento que les van a investir, e que polo tanto con estos 2 millóns o que vamos a facer é facer unha mobilización de 3,5 millóns de euros. A parte do fermosismo é que tamén beneficia, ¿no?, pues a moita xente que trabaja pues no rural, porque son actuacións que van a mover tamén, claro, ¿no?, que moitos profesionais teñen que facer estas accións e por tanto moven tamén esa economía.
1: Ben, outro asunto que tamén move de algún xeito, pero outra economía do comercio, con ese bono comercio, éxito porque xa rematouse o presuposto, non?
0: Sí, sí, o pasado luns, esta edición deste ano de 2026, sabes que sempre facemos como mínimo dúas edicións, donde investimos 5 millóns de euros, ¿no?, para estas dos edicións, que metemos en este caso 2,5, e xa rematouse o pasado luns. Esta é unha liña que ve en todo o plan estratégico de comercio de Galicia, e que o queremos facer é mover o comercio de proximidade. O ano pasado mobilizamos pues máis de 7.400 establecementos, vale, superáronse máis de 133 millóns de euros en vendas, polo cual é unha acción moi ben vista, non só polos comerciantes, que é verdad que en épocas o mellor onde non teñen tantas ventas, bueno, pues son unhas ventas adicionais que van a facer con esas axudas que damos aos cidadáns ata 30 euros, sino tamén pues aos propios xente que vai a mercar, que tamén vai a ter un aforro, co cual creo que é unha forma de dinamizar o comercio, que vai tamén apoiada de outras axudas que tamén temos para o sector comercial, ou incluso tamén ligado a ese impulso que tamén estamos dando ás prazas de abastos, ¿no?, cos mercados de excelencia, ou incluso con iniciativas de posta en marcha de formación, dun plan de formación tamén para o comercio galego. Seguimos traballando, entendemos que o comercio é un sector importante na economía de Galicia, que move a moita xente, a moitos traballadores, e, polo tanto, dentro da Xunta de Galicia entendemos que hai que seguir apoiando.
1: Outro asunto que ten a ver con inicio do prazo para solicitar ese programa que fomenta a utilización dos balnearios con esas augas que son tan saudables, non?
0: Sí, exactamente. Presentamos esa nova convocatoria del programa Benestar de Balnearios, que xa chega a súa 12ª edición e que é un referente para o envellecemento activo e saudable. Está aí aberto, por eso agradecemos, bueno, que se dé difusión, que ata o 26 de xuño está aberto para que podan solicitarlo, podan solicitarlo a esas persoas maiores de 60 anos ou pensionistas de máis de 55, que poden gozar pues, de estadías en pensión completa en 15 establecementos da nosa comunidade. Na provincia da Coruña temos dos balnearios, un balneario en Carballo, un balneario tamén en Brión, que nos dá les dá a oportunidade a estas persoas maiores de ter unha experiencia na que mesturan pues, o lecer, a saúde e tamén o descanso, e que van a poder verse beneficiados nos meses entre o mes de xuño e o mes de decembro. Polo tanto, bueno, animamos, ¿no?, para que a xente poda solicitarlos para mellorar a súa calidad de vida das persoas maiores, e a través de este fomento de actitudes positivas, tamén para o autocuidado da saúde, e tamén para impulsar as relacións sociais, porque sempre, bueno, se coñece gente que viene de diferentes partes de Galicia, e dinamiza tamén a economía local, pois que temos unha riqueza termal moi importante en Galicia, sí, porque é un dos principais destinos de turismo as aguas minero-medicinais dentro do que é España.
1: Ben, outro asunto, bueno, ese prazo que xa comezou, se pode empezar a solicitar xa, entendo onde se solicita, delegada?
0: Na Xunta de Galicia, Consellería de Política Social.
1: Vale, ben, vale. Sí, outro asunto, digo, rematamos con eses eventos musicais que son, por unha banda, Coruña Sounds, e pola outra, Noites do Porto.
0: Sí, de verdad que a semana pasada participei en esas dúas presentacións, por unha banda da nova edición de Coruña Sounds, la que é unha sucesión de concertos, se trata dun proxecto que sitúa pues, unha vez máis, un ano máis, a cidade no mapa dos grandes eventos musicais do país, e que

0: pimenta pues un importante crecemento hasta converterse pues un de esos grandes atractivos culturais do verán galego. Sen dúbida estos concertos, esta Coruña Sounds ten o apoio da Xunta de Galicia, a COVID, esto está permitindo pues a chegar a Galicia pues actuacións moi destacadas de artistas nacionais, pero tamén de artistas internacionais, por tanto, o compromiso do goberno galego é firme para impulsar este tipo de eventos culturais que tamén dinamizan a economía, a promoción tamén turística, non só de estas cidades, sino tamén de toda Galicia, e tamén a creación de emprego. Tivemos xa cartéis de primer nivel, a semana pasada coa actuación de Megadeth, para todos os que les guste el heavy metal internacional, para un referente, unha desas bandas máis influentes. O gran esperado tamén é o 18 de xullo, o concerto de Alejandro Sanz, que nos veñe de mes con súa nova xira E Ahora Qué, que vai a chegar a 11 cidades de España e que vai ser na Coruña, no único localidade de Galicia onde vai a actuar, e que é un deses eventos musicais máis destacados na parte do norte peninsular. E despois xa pasaríamos ao mes de decembro, onde Víctor Manuel, pues, en este caso, será na Operación da Ópera, donde tamén un referente da música española de varias xeracións, pues tamén vai a actuar. E complementando eso, as Noites do Porto, que neste caso leva menos edicións, ¿no?, pero llevan xa 6 edicións, que contan tamén co apoio da Xunta de Galicia a través dos concertos de Xacobeo, e que este festival, bueno, pues ten outros objetivos, pues es apostar por unha programación moi cuidada, tamén con moita diversidade artística, sobre todo que poñen valor espazos urbanos singulares. As actuacións van a ser desde finais de xuño a principios de xullo, va a haber actuacións dentro do Peirao de batería, ata diferentes salas, ¿no?, da cidade, con lo cual estamos consolidando esa conexión tamén entre a Coruña e o tecido cultural e urbano, e donde tamén tendremos importantes actuacións o día 23 de xuño, víspera de San Xoán, pues con Xoel López, que vai actuar tamén no Peirao de batería.
1: Bueno, pois Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia da Coruña, moi bos días e moitas gracias.
0: Pues moitas gracias a vos.
2: Ya está aquí Sunseeker Elite, el robot cortacésped más avanzado del mercado. Cambia tu forma de vivir el jardín. Olvídate del ruido, del esfuerzo y del tiempo perdido. Sunseeker Elite, tu jardín en modo inteligente. Programa, controla y olvídate. Encuéntralo en
3: Sardinova, Coruña, Avenida das Mariñas 307, Perillo, Oleiros.
4: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
5: A provincia da Coruña conta con dous destinos Starlight, dous lugares salientados para gozar da eclipse total do 12 de agosto do xeito máis espectacular posible. Estes lugares están certificados pola Fundación Starlight como a puntos con baixa contaminación lumínica. Na provincia da Coruña son a Costa da Morte e as Mariñas Coruñesas, Terras do Mandeo.
6: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
7: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural, é necesario para todas as cidades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
8: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Saber de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Saber de Muebles Tifón.
9: En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre Arteixo.
10: Hay veranos que se recuerdan para siempre. Los días eternos bajo el sol de Ogrove, los paseos al atardecer por la mágica Illa da Toxa y esas noches mágicas de terraza disfrutando del marisco más fresco junto al mar. Este verano vive tus mejores vacaciones en el Hotel Puente de la Toja. Despierta cada mañana frente a la ría, déjate mimar por nuestra atención familiar y relájate a un paso de las mejores playas.

0: Oye, hay que las buenas costumbres hay que mantenerlas, ¿eh? Que no he dicho aquí, no he saludado a nuestros vecinos de Stan. Tenemos por aquí Clun, Cooperativa Rural Galega, bueno, Cooperativa Feiraco, Unicla, Clesa. Lembren todos, ¿eh? Aquí ya saben que apostamos siempre por producto galego 100%, así que cuando compren leite, fíjense, leite de Galicia, 100% galega, please, por favor. Galicia Calidade, que está dando todo, Galicia Calidade, ten varios stands, non ten somete eso que temos por aquí. E os nosos amigos de Gadis, que nos visitan periódicamente, aquí en Galicia en la Onda, con el momento Te Mereces Entender de Gadis. Dentro de unos días tenemos momento Te Mereces Entender de Gadis. He visto hasta nuestros amigos de Murprotec, que ya puedo avanzar, que estamos a jueves, pero hoy no vamos a tener a nuestro compañero Nacho Arias, que está ocupado por ahí, porque he visto, he ojeado, he oteado y está Murprotec. Y está con nosotros, está connosco, no podía faltar, porque coanfitriona, alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. Muy buenas tardes.
1: Muy buena tarde a todas y a todos.
0: Bueno, ¿cómo llegó usted de aquí? Porque hay unas semanas eu vi una noticia en prensa de alcaldesa de Silleda diciendo que ahora estaba coa bici eléctrica a tope.
1: A tope, a tope. A verdade é que hoxe cheguei en coche. Sí. O horario foi así moi axustado, tiven que vir no coche, pero sí que é certo que practico ciclismo e veño desde a miña casa na Bandeira ata o Concello de Silleda a traballar todos os días na bici e senta moi ben, sobre todo para a cabeza, que sirve para desconectar moito e moi ben.
0: E que eu vin que eran como 6-7 kilómetros ou algo así.
1: Son cerca de 8.
0: Está mal.
1: Non está mal. Hai moita costa arriba, moita costa baixo, vai se levando.
0: Bueno, a bici eléctrica.
1: Pero hai que darlle pernil,
0: Sí, sen
1: pernil non anda.
0: Bueno, hai que practicar, polo tanto. Bueno, Silleda acolle a Semana Verde, porque en Silleda está a Semana Verde, e o corazón, o concello, que, bueno, é o corazón da Semana Verde. Claro, para Silleda isto foi tamén un antes e un despois.
1: Bueno, para Silleda isto é o noso motor. Realmente, claro. Sen esta feira xa non entenderíamos Silleda.
0: É que eu dicía co director da Semana Verde que este é o planazo da fin de semana en Galicia. Entón, imagínense, o planazo vira Silleda.
1: Claro, claro. Se nos enchen aos hoteles, se nos enchen aos restaurantes, hai moitísima xente máis pola rúa, se genera moitísima economía no entorno, no? A celebración deste evento. E a verdade é que teño que reconocer que o recinto feiral está tendo un impulso importantísimo coa presencia de Ricardo aquí, porque temos actividade practicante todos os meses e iso, pois, para os silledenses é motivo de moito orgullo. Son casi 50 anos mantendo un nivel moi alto, que non é sempre fácil manter un evento deste tipo no tempo.
0: Bueno, Silleda obviamente tamén está representada aquí na Semana Verde, teño un stand moi chulo, porque este ano vin que estaban apostando 100% polo mosteiro de Carboeiro, porque vin que... Sí, sí, a portada é impresionante. Bueno, tamén vin, non sei se hai certa rivalidade aquí, porque estaba Concello de Lalín ao lado, que tamén ten un super stand en frente de Vila de Cruces, tamén que xa vin que co galo xa había xente que se estaba sacando fotografías. Están moi volcados, aquí.

A verdade é que facemos, creo que moi bo equipo entre todos os concellos da comarca, porque a comarca do Deza ten que traballar unida. Se non traballamos unida a nivel de turismo, non faríamos nada. Creo que é moi importante buscar sinergias cos concellos.

0: Pasou, momento de esplendor, momento de non tan esplendor, foi noticia aí nada, porque recuperamos para aquí, para Galicia, bueno, non están aquí en Silleda exactamente, pero bueno, recuperamos unhas pezas escultóricas que se nos perderan por aí.
1: Sí, a verdade é que por eso mismo este ano quisemos facer fincapé na...
0: Bueno, non se nos perderan, espolearon nas.
1: Sí, eso.
0: Vamos a ver, vamos a puntualizar.
1: Quisemos facer fincapé no tema de Carboiro para recordar a xente o retorno destas pezas que confiamos, esperamos en que a través de axudas supramunicipales, porque isto non se nos queda moi grande, seamos capaces de finalizar un proxecto histórico que creo que debemos yo a sociedade silledense, que a musealización de ese carboeiro, e que podan vir para aquí as pezas e condicións de humedade e demais que solicita o Museo Marés. Sí que é certo que estamos moi satisfeitos e satisfeitas de que por fin estean aquí as pezas en Galicia, aínda que nos queda a espiriña de que terán que chegar de novo á súa casa, ¿no? Porque, como ti ben decías, foron expoliadas e merecemos a súa presencia aquí.
0: Sí, hai que dicir que, bueno, o mosteiro de, por, bon, así facer un contexto, e o mellor, pois a quen lle interesa esta historia, ven aquí. Pois é unha das nosas xoias que temos do noso arte románico, neste caso pois vencellado, pois iso, un mosteiro do século X, como dicíamos, pois pasou certas vicisitudes, a través, bueno, cando foi a desamortización de Mendizábal, famosa, pasou a ser particular, aí, bueno, viuse bastante abaixo, a verdade, e aí na década dos 50, iba a dicir 1957, pero aí foi cando Figueira Valverde, o gran Figueira Valverde, nunha carta, foi o que deixou aí escrito, leváronse estas pezas do mosteiro de Carboeiro, foron a parar, neste caso a Cataluña, estiveron atainada nun museo, aí en Barcelona, e agora están aquí en Galicia, pero están no Museo das Peregrinacións, pode ser?
1: Sí, no Museo das Peregrinacións, sí. Chegouse un acordo co Museo Marés, que é un museo que tiña, en principio, a titularidade, digo así, titularidade dunha forma lenta, porque sí que é certo que tiña un documento de compraventa, pero que non había previos, por lo tanto, pois queda máis que demostrado ese espolio. Estaban ali depositadas e se chegou un acordo entre a Xunta de Galicia e o museo para unha especie de comodato na que nos devolven as pezas, pero nun método de préstamo, é dicir, seguen sendo a súa propiedade inda que estean aquí. O día que se presentaron ali no Museo das Peregrinacións, o concelleiro de Cultura de Catalán xa nos dixo que a súa intención era documentar esa cesión temporal, pero para que sea unha cesión permanente, e confiamos en que así sexa, non? Hai que recordar, que facías moi ben o recorrido da historia do Mosteiro de Carboeiro, pero hai que recordar unha clave tamén que para min é fundamental. O Mosteiro de Carboeiro é o primeiro ben de interese cultural da Galicia.
0: 1931 ou 32 ou así, estudiéme a lección,
1: Moito
0: eso sabes, que non estou na pau, pero...
1: Sorprendida, pero sí.
0: Así era.
1: E aparte de eso, pues, que está situado nun enclave que é absolutamente maravilloso, no que aparte de cultura, de arquitectura, de arte, podes disfrutar da auga, do río, dos morcegos que temos no Palomar, que é unha especie además de morcego que está en perigo de extinción. Temos unhas lagartos gigantes tamén en perigo de extinción no entorno do mosteiro. Ten outros alicentes que non son solamente ir a ver a estructura.
0: Sí.
1: O entorno é auténticamente delicioso. E además, despois podes facer unha camiñata ata a fervenza de Pazos, que xa é o culmen de todos os culmes, da belleza, da música, da auga, de todo.
0: Sí, aquí combinamos, Mira, 1931, 3 de xuño de 1931, gracias Luis González, control técnico de sonido aquí en Semana Verde, Carlos Otero aí nos estudios centrais de Santiago de Compostela. Claro, bueno, pois... que hai moitos motivos para vir a Silleda, motivos patrimoniais históricos, naturais e comer, para comer Silleda, para comer Lugo, para comer Silleda. Pues que nos recomenda?
1: Bueno, nos somos un concello que...
0: Nos vimos aquí. Vamos a facer unha visita polo mosteiro de Carboeiro. Vamos mollar os pés tamén.
1: Sí.
0: Que comemos?
1: Bueno, aquí o que tedes que probar é a carne de Silleda, concretamente a carne de vaca vellada da Bandeira. Temos un dos matadoiros máis grandes que hai en España aquí, que fabrican, bueno, elaboran produtos cárnicos, en concreto a estrela e o chuletón da súa vaca, que está xa nos grandes restaurantes madrileños. Pero depois podedes probar de todo. Non podemos deixar de probar, por supostísimo, a empanada da Bandeira.
0: Ah, sí, aí barrendo para casa,
1: sí.
0: Para Bandeira.
1: A nosa festa principal. De feito, no noso stand que tenemos aquí, vamos a ter durante todo todo o fin de semana degustacións gratuitas das nosas festas gastronómicas, porque nós temos festa do Lacón, festa

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Rematou o selectivo as notas o día 11 deste mes. Antes, as denuncias de irregularidades nalgúns exámenes como de buso técnico e historia de España, a Consellería de Educación pide explicacións e apela a investigar e evaluar as responsabilidades polos erros. Non é unha cuestión banal, dicía hoxe o conselleiro Román Rodríguez, que puso foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exámenes.
2: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias. Nunha proba que xenera moita ansiedad no alumnado e nas familias moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
1: Dende a CIUGA concretarán mañá as medidas de corrección extraordinaria en historia e debuxo técnico. Aseguran que en 2024 trasladaron a Xunta unha proposta para que dúas persoas revisasen a elaboración de cada examen, actualmente só é unha, e que non recibiron contestación por parte da Administración Autonómica. E xornada de movilización na sanidade, a plataforma SOS Sanidade Pública realizou concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñen. Tamén movilización hoxe do Sindicato de Enfermería SAPSE para demandar solución ao déficit de fisioterapeutas e melloras nas condicións laborais.

0: Esa secretaria de SAPSE Galicia, Asun Maus.
1: Consensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartilla de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados asendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas axendas de traballo. E, nin que decir, ten o a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellores retributivas para o colectivo.
0: Falando de sanidade, tamén situámonos en Vigo, onde 8.000 persoas abandonaron o hospital Povisa e se trasladaron ao Álvaro Cunqueiro mayoritariamente. O Sergas abriu un prazo dun mes entre abril e maio para que parte da poboación da área sanitaria de Vigo poidese cambiar de hospital. 7.806 persoas elexiron marcharse de Povisa ao hospital Álvaro Cunqueiro. Povisa se queda con 102.000 pacientes, 11.000 menos que cando o ano pasado asinou o actual contrato co Sergas. E o Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar dunha nova edición facsímil do Código Calistino. Edítanse medio milleiro de exemplares do tamén chamado Libro de Santiago, que é unha recopilación de textos sobre a peregrinación a Santiago escrito en torno a 1160 e que é considerado un dos textos fundacionais dunha Europa que emerxía. O Códice Calistino fíxose popular polo seu roubo e posterior recuperación hai 15 anos. O arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, indicaba que o primeiro exemplar é para o Papa e que mantén a esperanza de que León XIV poda vir a Compostela en Ano Santo.
2: Es un códice que lleva el título de Calisto, Calistino, Papa Calisto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
0: E o compás da edición do 4 de xuño de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: O Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere para ex-tesoreira de Audasa e de Autoestradas de Galicia por apropiarse dun 1.200.000 euros. Ramón Castro.
7: A ex-tesoreira fora condeada a 6 anos e 5 meses de cárcere. O Supremo rebaixa os 4 a condea. A sala estimou parcialmente o recurso interposto pola condenada. Exclúe a continuidade no delito de estafa, apreciada pola Audiencia da Coruña e o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Condenada por un delito continuado de falsidade documental mercantil en concurso medial cun delito de estafa. Terá que abonar máis de 1 millón de euros a Audasa e 125.000 a Autoestradas de Galicia. A sentencia dá por probado que a acusada, aproveitando a posición de confianza, entre os anos 2011 e 2018, transferiu dende distintas contas bancarias de Audasa a súa en Ibercaja máis dun 1.200.000 euros dos que se apropiou.
0: E da crónica política desta xornada salientamos as palabras da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, que acusou o seu BNG de ser cómplices das tramas corruptas, dixo do Partido Socialista. Prado puño o foco

0: sobre os socios nacionalistas e tras nomear as tramas e suizos que pesan sobre o PSOE e o entorno do presidente Pedro Sánchez, indicaba que o BNG desdibuxa as súas liñas vermellas.
1: Porque é imposible resumir todo o que estamos vendo nestes momentos neste país. Porque seguro que, mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu se empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
0: A líder do BNG, Ana Pontón, insistía no posicionamento que veñen mantendo os nacionalistas que censuran a corrupción tanto do PSOE como do Partido Popular. Ana Pontón.
2: Nos a respecto da corrupción, témolo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter a convicción que ten no BNG unha forza política honesta que en máis de 40 anos de existencia non ten a ni unha sola persoa condenada por roubar cartos públicos, e creo que esa é a mensaxe tamén de esperanza que lle temos que lanzar aos galegos e as galegas.
0: Sintonía, Onda Cero Galicia.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: No puedo más, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E hoxe estivemos de inauguración dunha exposición, Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. É unha exposición que trae por vez primeira a Galicia máis de 200 pezas da colección do British Museum, unha das máis destacadas do mundo da arte e da cultura de Oceanía. Voces do Pacífico, que estará aberta ata o mes de novembro, estructúrase en 7 apartados que abordan o achegamento ás culturas do Pacífico dende distintos ámbitos e mostra as similitudes e tamén as diferencias dunha área formada por infinidade de grupos de illas que abarca 1.800 culturas e grupos lingüísticos. Inaugurada polo conselleiro de Cultura, José López Campos.
7: Galicia hoxe ten unha posición de prestixio internacional innegable, incuestionable, bueno, e a veces non somos conscientes desa realidade. Non, eu creo que debemos de traballar en ese esforzo de conciliación, de traballo, dende a Xunta de Galicia, por suposto, de coordinación e de entendemento con todos os sectores culturais para que ao final, bueno, pues, os nosos proxectos sigan tendo ese prestixio, ¿no? Que temos gañado de tanto tempo de facer as cousas con sentido e con, desde logo con grande éxito.
0: Está na Cidade da Cultura, apoiada pola Xunta de Galicia e organizada pola Fundación La Caixa e o British Museum.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
0: Susana Pedreira, boa tarde.
9: Hola Marta, muy boa tarde.
0: De seguido falamos de cine, déixame que saludemos tamén a claro. Luis Llera, co seu fío sonoro. Muy boa tarde.
10: Hola, bico sonoro, dende aquí.
0: Susana, fin da rodaxe de Infamia.
9: Sí, Infamia, que para xente lectora seguramente xa rapidamente se ubican en Ledicia Costas, non? Infamia ese título, ademais porque é unha novela non só moi vendida, moi lida, senón porque foi a estrea de Ledicia Costas na literatura considerada para adultos, non? Ela xa era un nome propio na literatura infantil e xuvenil, e con Infamia no ano 2019 estreouse, bueno, pois noutro ámbito da literatura, non sei, cando menos na literatura pensada para outras idades, aínda que a literatura infantil e xuvenil sempre reivindicamos tamén que non ten idade porque precisa dese acompañamento, non, para ler cos máis novos. En calquera caso, Infamia foi un éxito de vendas, unha novela moi lida, escrita originariamente en galego, como fai Ledicia Costas sempre, publicada por Xerais, e agora vai ser serie. Acaba de rematar a rodaxe, confirmaba Noloela aquí en Onda Cero Pontevedra esta semana. A rodaxe entre Madrid e o País Vasco está protagonizada esa serie que poderemos ver nos vindeiros meses en HBO pola actriz vasca Susana Abaitúa, a quen tal vez puidestes ver protagonizando a película de Agustín Díaz Llanes, Un fantasma en la batalla. Estivo nominada nos premios Goya a mellor interpretación femenina protagonista, e agora vai ser Emma Cruz, que é esa abogada que ideou Ledicia Costas e que protagoniza Infamia.
10: E estou entusiasmada porque que unha historia naza nun formato como é a literatura e consiga trasladarse ao formato audiovisual, que tan complicado vivo casi como unha especie de maravilloso milagro. Sí, porque creo que a novela vai ter unha segunda vida, claro. Porque iso tamén, sí, me proporciona a min as para continuar, que desde o 2019 levo recibindo aí reclamacións de cando esa segunda parte de Infamia. Creo que xa podo escribir a segunda parte de Infamia, e a ver que pasa. Empeza un camiño que espero que sexa moi bonito. Estou moi ilusionada.
9: Bueno, temos aquí dúas confirmacións por parte da autora. Primeiro, sí, que rematou a rodaxe da serie Infamia, que se estreará en HBO, e segundo, que vai escribir a segunda parte de Infamia. Claro, que a xente que lemos Infamia, verdade, que levamos tempo por reclamando ya Ledicia, porque ese final é estupendo, pero quedas con moitas preguntas no aire, non? Que precisamos resolver. Pois a verá a segunda parte de Infamia, la considera que agora xa é o momento de escribila. E o certo é que, tirando deste fío do feito de que unha novela escrita en galego por unha autora galega agora vai a ser unha serie de emisión, iba a decir estatal, non mundial, realmente a través da plataforma HBO, puxenme a buscar a ver cantas obras ou que obras que podemos coñecer mayoritariamente escritas tamén por autores galegos foron levadas ao audiovisual, mayoritariamente ao cine. Bueno, hai unhas cantas. Mira, Marta, podemos irnos ata Wenceslao Fernández Flores, súa obra literaria, de feito, é probablemente unha das máis adaptadas, non, das nosas letras. O Bosque Animado ten moitísimas versións en animación e en cine tamén, non sei se decir convencional, pero bueno, xa me entendedes, en película máis aló da animación. Emilia Pardo Bazán, que non chegou ver ninguna das súas obras feita película, pero tivemos a miniserie e Los Pazos de Ulloa, non? Basada na novela de la mesma. Ou Gonzalo Torrente Ballester, con Los Gozos e las Sombras, que foi un exitazo, que de feito, sí, de unha nova vida, foi convertiu a propia obra de Gonzalo Torrente Ballester nun éxito editorial 25 anos despois da súa primeira edición. O xa algo así lle pasa a Infamia de Ledicia Costas, non? Despois da serie, que volvamos coller con ganas esa novela. Ou A Esmorga, de Blanco Amor, que tivo tamén varias versións, a máis recente, bueno, xa pasou desde 2014, Ignacio Vilar, que colleu de novo esa obra clásica da literatura galega, e aí estaban Carra Elejalde, Miguel de Lira e Antonio Durán Morris, seguro que podedes lembrar tamén, Camilo José Cela, con la familia de Pascual Duarte ou La Colmena, e tirando máis autores contemporáneos, pues Manuel Rivas, A Lingua das Bolboretas, O Lápiz do Carpinteiro, preciosa. Todo Silencio, preciosa, bueno, pues Suso de Toro, con 13 Badaladas, ou Domingo Villar, o Superventas, que tamén ele era, con A Praia dos Afogados. Así que un camiño que xa iniciaron, non, tempo atrás, moitos dos nosos escritores e escritoras, e que agora continúa Ledicia Costas con Infamia, que poderemos ver en cuestión de meses, agardo en HBO, porque a rodaxe rematou estes días. E aproveitando esa conversa con ela, non hai tantos autores e autoras, desde logo, do noso sistema literario galego, aínda que Ledicia é moi traducida, que poidan afirmar que viven da literatura, non? O habitual é ter outras profesións, que son as que dan os cartos, e a maiores cultivar a paixón da escrita. Bueno, pues entón hai tamén unha didáctica que está facendo Ledicia xa desde hai anos, explicando que é posible vivir da literatura, pero a costa de tomar unha decisión complicada. Ela hai xa 14 anos que vive disto.
10: Vivir disto levo aproximada, cerca de 15 anos, 14, si non me equivoco, cando eu tomei a decisión de dedicarme de maneira profesional á literatura. A primeira novela que publiquei, efectivamente, foi hai 26 anos, que cando penso é inevitable que me entre algo de vertixe, pero desde ese momento...

0: Desde o ano 2000 ata que eu pois tomei a decisión de dedicarme por completo á literatura para ver se así conseguía nun futuro sosterme, bueno, pois aí foi un camiño cheo de obstáculos, pero tamén de conquistas, e foi unha grandísima aprendizaxe. Segue parecéndome unha proeza poder vivir da literatura, poder vivir dos libros, pero tamén é verdade que para conseguilo tens que entregar a túa vida á literatura. Eu entreguei a miña vida á literatura. Creo que non coñezo a ninguén que conseguise facelo de outro xeito.
1: Claro, iso tamén é unha forma de non romantizar tanto isto.
2: Efectivamente,
1: ¿no?
2: Comer hai que comer.
1: Claro, non hai outra fórmula, máis que se faz esta aposta, bueno, pues inténtalo e entregar realmente a túa vida a literatura. A noticia
2: gracias,
1: que Infamia
2: Susana, sí.
1: Rematou a rodaxes. Sí.
2: Tiramos do fío con Yera. Yera, de que fío tiramos hoxe?
3: Pois hoxe toca exercicio de lembranza xeracional. Se decimos Félix Rodríguez de la Fuente, lembramos o mellor divulgador medioambiental da historia da televisión española. Ademais, contamos un episodio moi concreto que tivo lugar na costa coruñesa, o día en que o lembrado Félix tivo un amor de verán no porto de Lorbé, en Oleiros. Sí, la aventura máis apasionante de mi vida ha sido jugar con un delfín en las aguas del Orbe. Así o narrou o naturalista e divulgador español tras pasar por ali un verán en 1971 para coñecer a Nina, unha delfín xoguetona que observou buceando. E soa de fondo, soa por aí unha adaptación. Esta peza que fan os Mambo Jambo adaptando a banda sonora de El Hombre y la Tierra, que compuxera Antón García Abril para o mítico programa de Félix Rodríguez de la Fuente.